0: fatutaka o vavaya ka afatongia o tereke o te manatu e lai lua o vava. Ka koe ne mau be o fatutaka o vava. Ko kamata ke momoko mahalo na ko kakeke fu fefe e lau ilu. Ka koe ne mau be pea ilo e o vava. To e talatala tu be e tau polkala malu ke ilo e tau ka ka inga tonga.
1: Kua o manatu e awia he weekend ke o tamate e o alam ke forofoi akauka e fine eiki. Enima. Sayula, ma'am. Follow her for your cow, please.

0: The sound that sets you free. Only on The Local One. 95.1 2MIA FM. Hashtag part of your community.
1: Koe tau presa kuka ia ba moe fasi en seti fitu tahana e watu ia maa kau whanonga le tioko tope. Kai tau tau te fito ki a te koe te vita kupu koe fasi eni uku ke manako taha ai. Eni seti fitu taha. Pea nea ki telefoni ne u mao koe tokua. Koe tala noa koe presa kuka. Koe pe mai.
2: Paka more more ave, este presa kuka.
1: Ave presa kuka ki Iran. Awa ki Iran, he kou nau fie mao. Iyo, koe tau presa kuka aia, pau mou, ka pau teke ke mou wau ki he presa kuka, ofa mai. Oku kalasi heke he, eh? Eku wai kalasi, ka pate mou kukolo pe, wai kalasi uhila, anu na, alugea anau o kumi.
2: Ka wai
1: kalasi ia koe pot pe, koe foi kulo pe ia, koe foi kulo presa kuka, eh? Koe te mgou te kuki ai, oku ya heno ki, ki foi nopi o lunga pe he funga kulo, eh? Te he tukutukuange, eh? Koe, ngai koe te mgou ku tano ke presa kuka, koe ke te aloha hama emo mea kitua. O kuhi nofu kātou pei loto, ko mea ko uwawe ko hono kuki, ko mea uhawehawe e koe e miti. Po te miko ke tukutukuange ai, uku alureva ea koe a kitua. Eh? Aiko ufasio na usisio au ia he matapure pe mei Afgani, na ne kuke makare maua ia he makoe sena tae ua petolu. Koe ne koe no kune kuki na pehe, eh? Aina ni fomatala me koe koe a mea. Ka koe tuko he taimini, oku omaifoka papalangi ia, o furi he presa kuka hangi koe no ai he uhila. Te fai ngofua nge, fo iri pateni pe, lomi pe koe os pa panifai efe ngā ue ko, me peo fai ko toki ohu mao kai, eh? Kaike, motolo ko tape u koe ki mou wau ki he teknolosia mo ilo koe ni, mea lele ie ni, sio koe mea e ko pehe ko hafo i ngā ue ia, o ku ilo i pe te tau ako me he programma ni teo koe aho ni, ai presa kuka. E kaunga lele, ikai? O moni e kaunga lele ia ka te koe, koe ngā he koe, ka paute ki loto ke o mai he to taimi, koe ngā ko taimi, matu ko taimi ngā ue, tolo ngā ue, pehe mo, taimi nihi, koe ngā aki koe slow cooker.
2: Te aki ta pongpongi. O koe ki sa ia koe he slow cooker.
1: E koe pongpongi. O koe pe uhinga, ka pati ufa matala o ki he slow cooker.
2: O koe ngā ki sa ia koe me aka e koe he slow cooker. Ka koe pressure kuka ia, kone keep kato ia, flavor ia
1: kaike,
2: roto.
1: Koe mea ia. Mm. Kaike, ka koe hinga iku tala noa, whakatala noa. Koe pressure kuka, e tokoni rewa ia kono tutu uhi fuho taimi kuki. He, ka pau koha toko taha fi moe kina koe hinga aue. Aia koe taupe koe. Mo kumiha mo pressure kuka. Pea mo aia nge supo mini te fitu koe ni. Pea ka pau.
2: Moa, he
1: supo
2: hui.
1: Moa.
2: He hui.
1: Supo moa, mi te fitu. Mm. Ai ko tau pego e supo moa mi te fitu ko ni ka whaiwhai ange pe ovai fo i kuki ko ni pe a i lalo pe fo i kuki ko ni i he minite ua noa kei tika pe ia. Kei tika pe ia. Eh? Mm. Ai a he koe kapati kanga o fika iho taimi.
2: Na e filtari ke aia laise.
1: Eh.
2: Ke kuki laise ia. Os mau e moa aia. Kei tari ke sai e laise ia.
1: Eh. Mm. Ai moa presa kuka e laise. Ke siange pe efe efe.
2: Io ka lava peo whakahue fai meta he taimeta.
1: Eh. Okay.
2: Next week te whakamatala e pressure kuka.
1: Ego e wiki kaha u, tuku i e tuai a o lakoia o e pressure kuka.
2: Mm.
1: Ke lawe i he tonga kota. O pakapau ku tui mahalo, e lawe peto i whaita. Koe mea taha naha hata a e whanau he programma e piako.
2: Iyo,
1: o pe koe taa asen. Eh?
2: Iyo, na iai pe taa ia he Facebook a koe a Griffith High School.
1: Pesa. Mm. Eke tuk tope whangita a koe a he pesa a RTCA.
2: Mo toko lahi koe hau go eke mai koe ko hai e kitama. Hena toko whae kau tamai tangata. Ko Leslie, mo Visione, Viliami, mo Silaman. Pa aia fwe toko tolu lalahi ia, o nauturi mui, pa tu umea Silaman ia ki mua.
1: Hao
2: e kakai ia, ko hai e ki leka, ko tau fihe, ilonga pea Silaman o kei tau si. Kau koe maari e ne whaiva, pa nao hao e ke hao, ke pure ako, a mautolu, e ke mai pe what year e ki leka koe, nai taki, ko ia nai taki.
1: O ku kaas fiha Silaman e tai mini?
2: Seven.
1: Year seven?
2: Year seven.
1: Taman.
2: Mm.
1: Wanoa ka pate ki tō hake o ia tēnu, o ku maari e pute ben whaiva ana.
2: Iyo.
1: O ku hoko a Silaman e ke ne kui. Ke ne kui. Fu nakilahi.
2: Nauka ku mari au pito pe fai vai eta mai tangata ko atalo mokiko.
1: Mari pe kau ki ma ke pe sila mani, ma ke pe sila mani. Ku buang ai fai va pe re kai. Kai ke ko ngai te mini hu ti tala no fa kalau no pe ke lava me ai fa nau. Ko hinga ko no ako ina tolo. Ko hinga ko nau au ke ko proklama ko ni ku faler o nau kau ai.
2: Pena o ke fakatonga ai asitan ene toto lea fakatonga.
1: Io questa nuova fatonga pe. Ko fangi mea ni kapau ke fanongo mai. Neongo pe ko ako ipe ai malo elelei fefe hake. Ko ki fo I dialog legere kaya. Fo I dialog legere kaya. Ka ko tai migo e ovare pe ko ko nga kia e ho fa nau I hafeitu. Te ke ovare ai. Pa ku hange ko ki tamai ki un matano ke ki stani. Ugu ni ngawe aki e ia. Malo le lei fefe hake. Ai a ko ko motor ko tape ke ta u ono to ki ta ono I mena ka tu e ta ma ko ni ka uni osnga ake fangi dia tong we fangi fangi ko ha tu ku ia
2: sa ke ta u ilo
1: ke ka mo sa ke ta u ilo ai ko fangi blea ai a ko no moni fa re I hen tu pu hen ka ni lava o nga ake fangi dia fra tonga ko ni to e ta mi te wano pe lava ka ta bol kalama I hoan fa malo ta pe ko nga ko e kau mai ki tau pol kalama ne ngo pe fe fe ka ke fu la hi information you love ke o atu pe me heni ka ku hinga pe mau heni ke to koni pe mo fa la salata o tau kakai he ko e me le lei a te fanongo mo te fanongo le tio hi fu fo no la hi ko ni o ge ai ha re tio tonga o kumalava ke ta be ha fangi fas pe ku mari pe kai ka ko tau loto I tonga tau fie maari e pe. E taim da tau koe fasi hoko, o ku ta e tuia ma aki mou tolu ko tau pe, o ku mou fefononga aki holo I he hala pure anga, tokanga au pito he fefononga aki, o ku kaike fu u mātu u fefe, kai he taim da tau mahu inga mau peke ke mālolo, koe ngā heu iai ai ngā he fatongia. Ko ho fatongia o tangata whakauri, ke whakauri tokanga, ka pau ke hela ia, pe ku ke fie mo hea tuu, tu malolo ha minite hongo fulke minte tahanima. Ka ke ilo I ano lelei. Pea ka pau te ke whakawhiki ki pe moe ongo siya o ke whakauri koutui e malawa pe ke e aha whakatambaki e hoko.